0: حبيبي عيني يا عيني يا ليلي يا مسهر عيني من هالي وليلي
1: הוא לא מבין מאיפה זה נוחת עליו כל הפלייבק.